مہاراشٹر قانون ساز کونسل کے مقامی اتھارٹی حلقے کے 2 سالہ انتخابی عمل کو منصفانہ اور پرامن ماحول میں مکمل کرنے کے لیے الیکشن کمیشن کی ہدایت پر سختی سے عمل کرنے کی ہدایات جاری کی گئی ہیں۔ انتخابی مبصر ڈاکٹر مادھوی کھوڑے چورے نے کل ناندیڑ میں منعقدہ دوسرے تربیتی اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ انتخابی فرائض انجام دیتے وقت سوشل میڈیا کا استعمال نہایت احتیاط اور ذمہ داری سے کیا جائے۔ مردوں کے کرکٹ میں کل بھارت نے دھرم شالہ میں کھیلے گئے پہلے ایک روزہ میچ میں افغانستان کو 7 وکٹ سے شکست دے دی۔ بارش کے باعث تاخیر سے شروع ہونے والا میچ 25-25 اوور کا کر دیا گیا تھا۔ ٹاس جیت کر بھارت نے افغانستان کو پہلے بلے بازی کی دعوت دی اور افغانستان کی پوری ٹیم 194 رن بنا کر آؤٹ ہو گئی۔ بھارت نے یہ ہدف 3 وکٹ کے نقصان پر 23ویں اوور میں ہی حاصل کر لیا۔ غیر مفتوح 84 رن بنانے والے کپتان شبھمن گل کو مین آف دا میچ قرار دیا گیا۔ سیریز کا دوسرا میچ 17 جون کو لکھنؤ میں کھیلا جائے گا۔ خواتین کے T20 عالمی کپ میں آج بھارت اور پاکستان کے مابین اہم میچ ہوگا۔ یہ میچ انگلینڈ کے برمنگھم میں ہندوستانی وقت کے مطابق شام 7 بجے شروع ہوگا۔ موسم، محکمہ موسمیات کے مطابق جنوب مغربی مانسون کی مزید پیش قدمی کے لیے آئندہ 2 دنوں میں حالات سازگار ہیں۔ مہاراشٹر کے متعدد علاقوں میں آج گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے۔ ودربھ کے بیشتر علاقوں کے لیے آج بارش کا یلو الرٹ جاری کیا گیا ہے۔ مراٹھواڑہ میں چھترپتی سمبھاجی نگر اور جالنا ضلع کے لیے گرمی کا یلو الرٹ، جبکہ ناندیڑ، لاتور اور دھاراشیو ضلع کے لیے بارش کا یلو الرٹ جاری کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ دیگر اضلاع میں بھی ہلکی بارش کی پیشگوئی کی گئی ہے۔ اور آخر میں اس بلٹن کی خاص خبریں ایک بار پھر۔ کیندریہ ودیالیوں کی انجمن کی جانب سے جماعت ششم اور نہم کے لیے سنسکرت زبان لازمی۔ راشٹروادی کانگریس شرد چندر پوار پارٹی کے کانگریس میں انضمام کے امکان کو سپریا سڑے نے کیا مسترد۔ چھترپتی سمبھاجی نگر اور لاتور میں 2 سڑک حادثات میں 6 افراد کی موت۔ اور چھترپتی سمبھاجی نگر اور جالنا ضلع کے لیے آج گرمی کا یلو الرٹ۔ اس کے ساتھ ہی علاقائی خبریں ختم ہوئیں۔ اس کے بعد ہمارا اگلا مراٹھی نیوز بلٹن صبح 11 بجے نشر ہوگا۔

دیگر عالمی رہنماؤں سے ملاقات کریں گے۔ امریکی انتظامیہ کے ایک سینئر عہدیدار کے مطابق ان ملاقاتوں میں اقتصادی ترقی، سپلائی چینز، مصنوعی ذہانت، سرمایہ کاری میں شراکت داری اور عالمی سلامتی سے متعلق مختلف چیلنجوں پر تبادلہ خیال متوقع ہے۔ ساتھ ٹرمپ بدھ کے روز وزیر اعظم مودی کے ساتھ ایک دو طرفہ میٹنگ کریں گے، جس کے بعد وہ ایک زورانے میں شرکت کریں گے۔ اس زورانے میں جی سیون ملکوں کے رہنما اور ٹیکنالوجی ایگزیکٹو بھی شریک ہوں گے۔ خلائی تحقیق کے بھارتی ادارے اسرو کے چیئرپرسن وی نارائنن نے بتایا ہے کہ انہوں نے ایک ایسے جدید مصنوعی ہیٹنگ نظام کو تیار کرنے کے لیے ایٹمی توانائی کے محکمے کے ساتھ اشتراک کیا ہے، جو چاند کی سطح پر اترنے والے خلائی جہاز کو چاند کے بے حد ٹھنڈے موسم سے محفوظ رکھ سکے۔ بنگلورو میں سی ایس آئی آر رائز کانکلیو سے خطاب کرتے ہوئے اسرو کے سربراہ نے بتایا کہ شمسی توانائی والے چندریان 3 مشن کا خلائی جہاز وکرم چاند پر محض 14 دن ہی کام کر پایا۔ اسرو اب ایٹمی توانائی کے محکمے کے ساتھ ایک ایسے خلائی جہاز کو تیار کرنے کے لیے کام کرے گا جو 200 دن تک چاند کی سطح پر کام کر پائے۔ پچھلے 12 برسوں کے دوران وزیر اعظم نے مودی کی دوراندیش قیادت میں سب کا ساتھ، سب کا وکاس، سب کا وشواس اور سب کا پریاس کے اصولوں کے تحت بھارت میں ایک نمایاں تبدیلی آئی ہے۔ اس عرصے کے دوران مودی حکومت نے غریبوں، کسانوں، خواتین اور نوجوانوں کی فلاح و بہبود اور انہیں با اختیار بنانے کے لیے کئی اہم اقدامات کیے ہیں۔ یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں۔ بھارتی محکمہ موسمیات نے آج شمال مشرقی بھارت کے مختلف علاقوں انڈمان و نکوبار جزائر، کیرلم، ماہے، اڈیشہ، تمل ناڈو، پدوچیری اور کرائیکل میں موسلادھار بارش کی پیشگوئی کی ہے۔ موسمیات کے محکمے کے مطابق آئندہ 2 سے 3 دنوں کے دوران جنوب مغربی مانسون کے کرناٹک، تلنگانہ، آندھرا پردیش، اڈیشہ کے مزید کچھ علاقوں اور جنوبی چھتیس گڑھ کے بعض حصوں میں پہنچنے کے لیے حالات سازگار ہیں۔ محکمے نے مشرقی راجستھان کے مختلف مقامات پر آج گرج چمک کے ساتھ تیز آندھی چلنے کی بھی پیشگوئی کی ہے، جہاں ہواؤں کی رفتار 60 سے 70 کلومیٹر فی گھنٹے تک رہ سکتی ہے اور بعض مقامات پر ہواؤں کی رفتار 80 کلومیٹر فی گھنٹے تک پہنچ سکتی ہے۔ اسی دوران مہاراشٹر کے بعض علاقوں میں شدید گرم لہر اور برقرار رہنے کا امکان ہے۔ مواصلات کے مرکزی وزیر جیوترادتیہ سندھیا نے ہماچل پردیش میں محکمہ ڈاک کی جانب سے ڈرون پر مبنی میل ٹرانسمیشن خدمات کے آغاز کا اعلان کیا ہے۔ مذکورہ خدمات منڈی کے صدر پوسٹ دفتر اور رہاردھار شاخ کے پوسٹ دفتر کے بیچ شروع کی گئی ہیں۔ اس پہل کا آغاز مرکزی وزیر کے گرامین ڈاک سیوکوں اور ڈاک اسسٹنٹوں کے ساتھ تبادلہ خیال کے دوران موصول ہوئے فیڈ بیک کے تناظر میں کیا گیا ہے۔ اس میٹنگ کے دوران دور دراز کے علاقوں میں زیادہ تیز اور مؤثر کنیکٹیویٹی کی ضرورت کو اجاگر کیا گیا تھا۔ مواصلات کی وزارت نے بتایا ہے کہ محکمہ ڈاک نے آئندہ 2 سے 3 مہینوں کے دوران ہماچل پردیش اور آسام میں تقریباً 150 راستوں پر ڈرون پر مبنی میل ٹرانسمیشن شروع کرنے کا منصوبہ بنایا ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ ایران کے ساتھ جنگ ختم کرنے کے لیے آج ایک معاہدے پر دستخط کیے جائیں گے اور اس کے فوراً بعد اہم گزرگاہ آبنائے ہرمز کو تمام ملکوں کے لیے کھول دیا جائے گا۔ انہوں نے یہ اعلان ایک سوشل میڈیا پوسٹ پر کیا۔ اس کے ساتھ ہی ٹرمپ نے خبردار کیا کہ اگر یہ معاہدہ توقعات کے مطابق پائے تکمیل تک نہ پہنچ سکا تو مزید حملوں کا آپشن بھی موجود ہے۔ انہوں نے کہا کہ توقع ہے کہ یہ عمل کامیاب ہوگا، لیکن اگر ایسا نہ ہو سکا تو ان کے پاس آخری متبادل بھی موجود ہے۔ امریکی صدر نے مجوزہ معاہدے کا موازنہ 2015 کے جوائنٹ کمپریہنسو پلان آف ایکشن سے بھی کیا۔ اس دوران ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان اسماعیل ماغین نے کہا کہ کسی بھی معاہدے پر فوری طور پر دستخط ہونے کا امکان نہیں ہے۔ ان کے مطابق یہ عمل آج مکمل نہیں ہوگا، البتہ معاہدے پر دستخط آئندہ چند دنوں میں ہو سکتے ہیں۔ ایرانی حکام نے ایران کے مرحوم رہبر اعلی آیت اللہ علی خامنئی کی آخری رسومات کے شیڈیول کا اعلان کیا ہے۔ ایران کی نیوز ایجنسی کے مطابق آیت اللہ علی خامنئی کی آخری رسومات کی تقریب تہران میں امام خمینی عبادت گاہ کے مقام پر 4 اور 5 جولائی کو منعقد کی جائے گی۔